Kvart på seks er klokka blitt. Dette var Alex Gray sin utgave av The Best. Og så var det jo lys og varme da med Åge Aleksandersen og sambandet før det. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her. Men før det så skal vi høre på Odd Nordstoga. Han synger en sang som finnes. Men ikke bare

0: Jeg blir så glad av den låta her.
1: Ja, det en av de beste låtene noensinne i hele verdens historien.
0: Tears for fears, everybody wants to rule the world. Og med det så sier vi god morgen fra Trøndelag. For der sitter Anne B. Ragde akkurat nå i splitter nytt NRK-lokale i Holtemannsveien. Ja. Hvordan har du det akkurat der du nå, Anne?
2: Nei, det lukter sånn maling og nytt og sånn. Veldig nytt, alltid helt nytt.
1: Er ikke det litt deilig?
2: Ja.
0: Ser det veldig moderne ut?
2: Ja, veldig moderne. Veldig moderne. Ja. Helt annerledes enn før, altså.
0: Var det litt mer sånn støvete preg på Tyholt?
2: Ja, det var litt støvete.
0: Kan jeg si, som også har jobbet der oppe i en god del år. Men det veldig stas for oss å ha deg med i dag. Hvordan har liksom morgentimene vært ellers før du da...
2: Litt seig, fordi at jeg må stå opp så tidlig da, vet du, for å komme hit.
0: Ja.
2: Og jeg står ikke opp før nærmere 9.
0: Nei, så vanligvis nå, så er du så vidt ute av senga, du.
2: Så vidt ute av senga.
0: Og så
2: sitter jeg med kaffen da,
0: ja.
2: Og i brødskiv med hjemlaget apelsinmarmelade. Og så når jeg har lest avisen og på nettet da, så går jeg på min ellipsemaskin en halvtime.
1: Det er bra jobba. Ja. Du, bare kjapt innpå med den apelsinmarmeladen. Har du noen gang geitost på eller brunost, hva det bare vil, og så apelsinmarmelade oppå den?
2: Nei, hvitost har jeg under.
1: Hvitost?
2: Eller sånn selbublå.
1: Ok, ja, nettopp. Mm. Ja, men jeg anbefaler, du er åpenbart glad i ost, Anne.
2: Ja, jeg elsker ost.
1: Da prøver du litt brunost med litt apelsinmarmelade på, så er det veldig, veldig godt.
2: Oi.
1: Ja, jeg lover det.
2: Det er hjemlaget apelsinmarmelade også, da.
1: Ja, det er jo det. Nydelig.
2: 7 timer.
1: Ja, det tar lang tid, det.
2: Så lang tid.
1: Og så er det litt vanskelig, for du må bruke riktig sukker og alt mulig, for det kan skjære seg.
2: Nei, det kan ikke skjære seg, men det kan bli en tynn suppe.
1: Ja, suppe da. Ja.
0: Men har du noe spesialitet, vri, krydder eller noe sånt oppi, ja?
2: Nei, men jeg bruker sitroner oppi også.
0: Ja.
2: Og så har jeg minimalt med skall, da. Men da må jeg vaske av bensinene veldig, veldig godt først.
1: Ja.
2: Og så har jeg tynne strimler med skall.
1: Gud, det er så godt. Ja. Min kjære svigmor, salige svigmor, lagde det til oss, og det var altså noe av det beste. Vi har fortsatt et par glass igjen, som vi bruker sånn med, hva heter det, når du, med opphøyd stemning, når vi tar det glasset.
0: Høytid.
1: Ja, høytid,
2: ja. Ja, det skal hermetiseres, vet du.
1: Ja.
2: Og så koker jo glassene sine da.
0: Ja, for nå, det her begynte jeg også å se på meg, at du har sikkert litt sånn koselig glass også.
2: Ja, jeg samler på glass. Ja. Men det er ikke alle man får av mekkelappene på, vet du.
0: Nettopp.
2: Så det er noen utsøkte glass da, som jeg har da.
0: Men er dette da en aktivitet som du koser deg litt med å gjøre, og så blir det litt nytelse, ekstra nytelse hver dag når du kan ta den skjea med syltetøy på?
2: Nytelse kommer når jeg tar den på brødskjø.
0: Nettopp.
2: Det er ikke når jeg lager det. Nei, okay. Da er man så rør i timevis. Ja, jeg lager 2 ganger i året.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Men du, en annen ting jeg har skjønt er at du er ganske glad i høsten, stemmer det?
2: Høsten og vinteren.
0: Ja, så, og hvor langt har høsten kommet i Trondheim nå?
2: Den er så vidt i gang, men nå er det jo meldt varmebølge.
0: Ja.
2: Så, men det er varmt og godt ut altså. Jeg synes det da, for jeg er ikke glad i varme.
1: Hva er det med høsten som er så deilig, Anne?
2: Fargene.
1: Ja.
2: Og i Trondheim så har vi en sånn veldig spesielt høy blå himmel.
1: Mm.
2: Som er veldig spesiell for Trondheim.
1: Bare i Trondheim de har den.
2: Bare i Trondheim. Det er på fjorden sikkert at det er veldig blå og sånn da.
1: Ja.
2: Og så får den, på høsten så blir den sånn mørk helt øverst, og så, det er så vakkert altså.
1: Wow.
2: Mens... Og høstfargene, og nei, det er så nydelig.
0: Men går du nå ut og går tur for eksempel på kvelden da?
2: Ja. Ja, ikke på kvelden, men på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja, ikke på morgenen.
0: Nei.
1: Men er høsten er jo litt sånn innetid, jeg vet ikke hvordan du har det med det.
2: Nei, høsten er ikke innetid, høsten er utetid, sommeren er innetid.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Du liker ikke den.
2: Nei, jeg liker ikke sommeren.
1: Kan det stemme at du lå i frysedisken i Rema og slapp av når det var høytebølge i fjor?
2: Ja, jeg har lyst til å flytte inn på frysedisken, ja.
1: Jeg synes jeg ser det for meg.
2: Men nå skal jeg til Italia da, i oktober.
1: Ja, hvordan går det da?
2: Ja, men de sier at i oktober så er det normale temperaturer.
1: Ja, okay. Ja, men det er jo fortsatt over 20 grader, som jeg har hørt er grensa di.
2: Ja, det er grensa mi, men så er vi møtt med kysten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg takle kanskje opp i 22, altså.
0: Men hva, siden du nevnte den Italia-turen, hva er anledningen der forresten?
2: Nei, det er venninnetur. Vi har en tur i året.
0: Mm.
2: Så TP-tur, vi er en gjeng som har kjent hverandre siden vi var 6 år.
0: Ja.
2: Så drar vi.
0: TP-tur?
2: TP, ja. Trivial Pursuit.
0: Ja, for det jeg skulle til å si, som i spillet, spørrespillet Trivial Pursuit.
2: Ja, vi spiller masse det.
0: Ja, så er det så koselig.
2: Og så er det en gjeng damer da, som feir.
0: Ja, men er også denne her tida... egnet for å skrive, eller har du andre sesonger som skrivinga foregår med?
2: Nei, skrivinga foregår på vinteren,
0: nettopp.
2: Når det er mørkt,
0: ja.
2: Og når det er skitvær.
0: Ja.
2: Og skitvær, det regner jeg sol altså, sånn at jeg ikke orker å gå ut.
1: Det tror jeg så motsatt, egentlig.
2: Ja, jeg det. Jeg tror ikke å si det høyt, men nå har jeg tatt på radio nå.
1: Ja, men det litt deilig, det litt forfriskende, fordi jeg kan kjenne på sommeren som litt, jeg elsker varme, så det ikke det, men det der kravet om at man skal være ute hele tiden, det så masete.
2: Ja, så grill, og så ut på tur med båt. Ja, det, men folk, la meg være I fred.
1: Ja, la meg være I fred.
2: Ja, la meg være I fred.
1: Gud, liksom.
0: Men du var, etter det jeg har skjønt, Anne, så var du faktisk ute og gikk da ideen til din nye erindringsroman Feita dukket opp. Kan du fortelle oss om dette øyeblikket?
2: Ja, det øyeblikket husker jeg som om det var I går, altså.
0: Ja.
2: For jeg gikk I Thomas Angelsgata, den gågata nå da, og så helt I enden der, for Munkegata begynner da, på tvers, så kom det et par imot meg, og de var I 20-årene. Og jeg registrerte at han, jeg synes han var kjekk. Og det synes jeg var uvant av meg, for at jeg var jo 15 år.
0: Ja.
2: Så gammel, vet du, han var jo over 20 år. Men så, og så passerte meg, han gikk hånd I hånd med en dame, og så akkurat den passerte meg, så væsa den I øret mitt, feita.
1: Herregud.
2: Og den gangen så var det ikke noen som sa det. Det var ikke vanlig den gangen. Så jeg holdt på å gå I knæ.
1: Ja,
0: for hva gjorde det med deg der og da?
2: Nei, jeg ble veldig bevisst da At jeg sikkert var feit da Jeg hadde ikke tenkt over det en gang Jeg hadde ikke badebækt hjemme vi.
0: Nei
2: Så, men Jeg begynte med sånne øvelser da Og sluttet å drikke melk og, Som jeg elsker da Og skarne på brødskivann Og Ja, det var fælt
1: Forferdelig slitsomt Men hva slags menneske det som gjør Altså, det, jeg håper ikke det vanlig nå heller For å si det sånn Men for en fæl ting å si dette en fyr du senere møtte noen gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg gikk og kikket etter den veldig lenge,
1: ja.
2: Men jeg så han aldri noe mer. Men I dag, vet du, så får de jo influenseren, og de får jo massevis på nettet.
1: Ja, ja, for all del.
2: Så de jo helt hardhuda, dem nå.
1: Ja.
2: Eller
1: ja.
2: Ikke alle, da, men den gangen så var det ikke vanlig at de sa noe sånt til en fremmed.
0: Mm.
2: Helt uvanlig var det.
1: Ja.
0: Men var det også med å gjøre det litt sånn ekstra forvinner, for du nevnte vel nå også I erindringen der at Han var egentlig også ganske kjekk type.
2: Ja, det var det jeg tenkte først, men jeg kom. At jeg var så forundret over meg selv, for at jeg syntes han var kjekk, innan han var over 20 år.
0: Ja.
2: Så syntes han var litt kjekk.
0: Ja.
2: Og det hadde han tenkt rett før han sa det.
1: Ja.
2: Og det syntes jeg var så ekkelt å tenke på at jeg hadde gitt en kompliment da, før han liksom
0: kastet dritt på meg da. Før han kom med sitt, ja, rett og slett med sin dritt, ja. Vi skal få høre mer om akkurat denne tida I ditt liv, fordi dette har det jo da blitt en bok av, så snart blir det mer om hva 15 år gamle Anne holdt på med. Mm. Så velkommen til oss, skal du være.
2: Takk.

0: Ja, for en fantastisk David Bowie-låt fra Siggy-albumet Moon Age Daydream. Vi har Anne B. Ragde på besøk, deilig å høre den igjen.
1: Ja, det var nydelig.
2: Ja, man får jo litt sånn inntrykk av også at spesielt den Siggy-plata til Bowie, den du hørte på den nesten uansett hva du holdt på med som 15-åring.
1: Og det ikke en eneste dødpunkt på den, kanskje.
2: Nei,
1: det ikke det.
0: Det helt utrolig album. Ja, et par 70 var det da han kom ut, var det noe sånt, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja omtrent, på samme tida som du surret rundt i Trondheim by og jobbet på konditori i et trangt lite skjørt, en trang hvit bluse.
1: Forferdelig.
0: Ja, men, og så har du skrevet en bok som heter Feita. Jeg klarer ikke å la være, Anne, jeg vet ikke om jeg kan si det her høyt. Og, ok, du 15 år gammel jente, den også en ting vi må ta inn i regnestykket her, men jeg klarer ikke annet enn å se for meg at du så ganske flott ut.
1: Ja, takk for det. Jeg synes ikke selv at jeg gjorde det da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall ikke i det miniskjørtet. Jeg gikk jo i poncho og svære træsko.
0: Ja.
1: Og så da, å ta seg ponchoen og i for seg et miniskjørt, og det var en mini altså.
0: Ja, det var det.
1: Å herregud, og så en trang sånn skjorte som går opp i linningen.
0: Ja.
1: Og så et forklær foran, det var så skrekkelig. Jeg var helt lamme av skrekk første gangen jeg hadde på meg der og var rundt i kaféen.
0: Så slitsomt. Men hvordan lærer man seg til å håndtere det da? For du jobbet der bare halvannet år omtrent, var det ikke det?
1: Ja, det var ikke bare det. Det var en lang tid der.
0: Ja.
1: Den alderen. Ja. Nei, jeg satset på at ingen kom noen inn som kjente meg da.
0: Ja.
1: For de gikk opp i Eriksen andre han.
0: Ja.
1: Og på parken og sånn. Men de kom inn jo med en gang da. Ja. Og på flere av seg jævla meg. Flere av seg jævla. Mistet ting på gulvet og kastet den skjeene sine på gulvet og sånn.
0: For at du skal bøyre over.
1: Ja, men jeg satt da på kuka da.
0: Ja, du hadde det triks inne.
1: Ja, om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Men når du ser på det nå i ettertid, altså, fantes også den her skrivende, skapende delen av deg på den tiden her?
1: Fordi,
2: ja. Fortell oss litt om det.
1: Jeg kjøpte meg en skrivemaskin på avbetaling. Ikke på avbetaling den gangen.
2: Ja.
1: Og da skrev jeg dikt da. Som jeg visste at ingen skulle noensinne få lese.
2: Ja.
1: Og det er det ingen som har fått til dagsdato heller.
2: Så du har fortsatt masse velbevarte dikt fra tidlig.
1: Men jeg skrev sangtekster da, når jeg kjøpte en gitar på avbetaling. Så skrev jeg sangtekster. Så det er en sang da, som er i hva heter det, coversiden, første i boka.
0: Ja, det er en låt, ja, som du skrev på gitaren. Men du, alle disse
2: hvem om ikke deg, ja.
1: Hvem om ikke deg?
2: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og så står det til og med da med, her står det C og F og G og sånn, så der er gitargrepa dine inne da.
1: Ja, pugga dem, vet du. Pugga. Jeg kunne ikke ha noen noter, vet du, så jeg måtte pugggrepa dem.
2: Hvem har de bruneste øynene her på jord? Hvem logrer straks han ser? Altså det her er, det er kjempeartig. Og det med den gitarbiten der også, det var jo også en av de tingene du holdt litt hemmelig, hvordan du egentlig hadde fått av den gitaren.
1: Ja, da jeg sa at jeg hadde fått lånten av en som ikke fikk det å spille på han. Så jeg måtte lyge om alt legge om. For at jeg hadde sett for meg selv altså, spillende på gitar på fester og sånn. Og jeg ble jo sånn at jeg hadde med meg gitaren rundt omkring. Så det var viktig å lære seg det altså.
0: Ja.
1: Og spinte fingrene blødd. Ja.
0: Men du, Anne, bare, sorry, jeg mener, nå bytter jeg litt her, men det der med de diktene du skrev, er det noe? Når leste du gjennom de sist?
1: Det var i fjor vinter, da jeg begynte å skrive.
0: Ja, men er det noe du kan stå for å gi ut, eller?
1: Ja, hvis man skjønner at jeg er 14-15 år når jeg skriver dem.
0: Er ikke det litt fint, da?
1: Ja, men jeg kan ikke gi ut dem, da blir du gæren.
0: Ok, greit.
1: Å, Gud, det er så forferdelig. Men det rimer også, da.
0: Ja, det er bra.
1: Så, det er noe inni der som ikke er så dumt, da. Men... Nei, jeg tror ikke jeg skal holde dem på meg selv.
0: Det er jo greit.
2: Tenker du på altså, den perioden som du skriver om i Feita, og det er jo ganske sånn formativ tid, ikke sant? Tenår og sånn. Har det hatt mye å si for hva slags forfatterskap du etter hvert har endt opp med å lage?
1: Den jeg vet ikke, jeg har
2: måten du har blitt formet på, ja.
1: Jeg har opplevd det så masse etter på det der også, vet du.
2: Mm.
1: Så, men det var jo det at jeg sluttet at jeg skulle bli voksen. Jeg trodde jeg levde i en sånn barndomme. Helt frem til han sa Feita til meg, og mamma sa at jeg ikke kunne kjøpe meg lenger. Da trodde jeg at jeg var i en barndom, men jeg var ikke det. Jeg skjønte det plutselig. Og da begynte jeg jo med penger, og samlet på penger, og skjønte at jeg skulle flytte hjemme tilfra. Og det var en sånn sjokkerende opplevelse for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg skjønte at barndommen min var slutt nå.
2: Ja.
1: Mm.
2: Kremmeren ble utvilsomt født, ja. Kan vi si.
0: Nei, og det noe du har, det der forhold til penger, det noe du har fortsatt med? Ja, du liker å samle penger?
1: Jeg liker det. Jeg må ha penger i banken, sånn at jeg kan slippe å mokne klokka fem om morgenen og tenke, Gud, hva skal jeg betale nå?
2: Ikke sant?
1: Og forferdelig. Ja. Så begynte jeg å kjøpe ting også til at jeg skulle flytte hjemmefra. Og den første tingen jeg kjøpte var en sånn ping som du tar inn i poteteren for å kjenne om de er kokt. En sånn bitteliten en. Og den har jeg enda.
2: Bruker du den til og med fortsatt da?
1: Ja, bruker jeg den og sjekker poteteren, ja.
2: Åh, det er svart.
1: Det er tre sånne pigger sånne ut av en sånn bitteliten en. Og den kjøpte jeg på Fritt og Valset, husker jeg. Og hadde en kasse hvor jeg pakket opp i tingene som jeg ønsket meg til julegave. Jeg begynte den første jula der, da ønsket meg til julegave sånne voksen ting da, tekanne og krus og sånn, og ja, begynte å samle.
2: Altså, det begynner å skjønne det du innledningsvis sa, at du husker jo alt du, fra du var tre, det hører vi jo også her. Jeg la merke til på din Instagram-konto nå, Anna, at det står glad trønder i sin verste alder, som en liten sånn tekst på Instagram der. Ja. Hvor føler du at du er i livet nå?
1: Jeg føler at det er en veldig bra plass, jeg.
2: Ja.
1: Da har jeg følt helt siden jeg var ferdig med overgangshandleren. Da har jeg følt at det var en lykkelig plass, for det var så ferdelig å... Og nå er jeg etterpå det, så har jeg vært lykkelig hele tiden.
0: Åh, oh, Gud, så deilig. Ja. Er det noen hemmelighet til det? Hva kan du si om det som gjør at vi andre kan også bli det, eller være det?
1: Du er mann, så du kan ikke oppleve det.
0: Ja, okay.
1: Men overgangshandleren, det var en overgang. Ikke en overgang, altså 4,5 år.
0: Skjønner jeg at jeg ikke kan oppleve den, eller vi har vel vår greie, vi menn også, så vidt jeg har skjønt. Men jeg tenker på...
1: Panikkalder da, dere.
0: Ja, ja. Ja, panikkalder har vi, ja. Redd for døden og alt det
1: greiene. Ja, vi kjører motorsykkel og sånt, ja. Det er panikkalder.
0: Krise på krise på krise. Ja. Du mener. Ja. Men ok, nei, så ja, men liksom, når du liksom, så det er bare når du ble ferdig med overgangsalderen, så skjedde
1: da ble jeg lykkelig,
0: ja, okay.
1: For da kunne jeg bestemme humøret mitt selv, vet du, for jeg var jo helt prisgitt hormoner før det, ja. Prisgitt hormoner, altså,
0: ja.
1: Så da kunne jeg være i mitt jevne gode humør hele tiden.
0: Åh, så deilig.
1: Ja, det var så deilig, altså. Åh, Gud, lykke.
0: Ja, herlig. Ja.
2: Det høres ut som en befriende plass å være på, at det er liksom god trøkk. Og nå, du sa jo til oss i sted at det er jo stort sett vinteren du skriver på prosjektet på, da, men er det nye ting på gang, eller er det sånn som du aldri...
1: Jeg har alltid nye ting på gang, men jeg snakker aldri om dem.
2: Det er helt hemmelig, helt frem til det kommer, liksom.
1: Ja, ja. Og det gjelder for redaktøren min alt det.
2: Ja.
1: Jeg forteller ikke noe om det.
2: Ok, men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Da bor det fortsatt mange bokdrømmer
1: i
2: deg.
1: Ja, det gjør det. Jeg er forfatter, vet du. Og da tenker jeg, husk på, jeg går ikke til psykolog eller noe sånt. Kan ikke gå til psykolog hvis du er forfatter.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er for da mister du en roman i...

0: Adrian Jørgensen på vei. Jeg ser nå at lytterne våre prøver å hjelpe deg med å huske ungdomsrommet ditt. Sånn. Vibeke spør, hva med Samantha Fox? Hadde du ikke plakater av hun på veggen?
1: Det er ikke det, men jeg bladde jo i blader og så de fantastiske brystene hennes, det gjorde jeg.
0: Ja, det,
1: men jeg hadde Kylie Minogue på veggen en periode, det kom jeg på nå, ja. Hun nettopp, var jeg jo veldig forelsket, ja.
0: Jeg tror det bare handler om å få trigger her, så plutselig dukker opp, altså.
1: Sant, altså, digg det.

0: Gud, minne. Apropos minner, minne strømmer på her. Er klokka i gang allerede?
1: Ja, det er det, det. Fordi her har det vært bevegelse okay. i søylen. Vi skal få vite hva slags modus folk har lyst på fra 96 i dag. Og vi kan vel si ganske soleklart hvilke låter er som vinner. Fordi jeg kan si det sånn som at det var to det var veldig jevnt mellom. Der skiller det bare et par prosent mellom stemmene. Mens 44% dere har lyst på
0: ja da!
1: Din låt Oasis selvfølgelig.
0: Selv sagt.
1: Jeg synes det her, jeg synes det var et godt valg
0: selv. Ja, men tusen takk, tusen
1: La oss bare nyte Don't Look Back in Anger.
0: Ja, vi gjør det.
1: Joho!

jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

og sier til Sankt Peter hva jeg heter. Er jeg sikker på han svarer meg som så. Du må ikke du må ikke det er jeg som faktisk eier denne perleporten her. Så du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og tro at du er noe til kær. Nei, du må ikke komme her og komme her. Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snøryddinge august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen. Og jeg

Ja, det som sånn kegelig her i NRK P1, der vi skal videre til en låt som høres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet, men den fra 2026. Det her Rakel, og La meg gå.

Det går nok over, var det Silje Nergård som sung her I NRK P1. Visste du at John Bon Jovi drev en restaurant? Altså, han driver ikke bare restaurant, han gjør veldig masse rare greier, men han driver en restaurant der det ikke står priser på menyen. Du kan liksom betale det du vil. Enten så betaler du det du tenker at det verdt fordi du har råd til det. Hvis du ikke har råd til det, så kan du jobbe en time på kjøkken eller luke litt I hagen der, og så eter du gratis. Det et soul kitchen, kaller han det, og det en slags sånn, fellesskapsrestaurant som åpen for alle. Han driver vist også en konsertscene, bar, stort hus med masse takterrasse, masse forskjellige greier, og eget tatoveringsstudio. Det jo noe å skrive bak øyre hvis du skal til Nashville. Men hvis ikke, så kan vi I alle fall høre litt på Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name. Shut!

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.